יש מגן את מולה גרוסמן, דבר כמלן סקן זה, אז בדעת אני מוסי לגו, כאו לי בקשה, כתר בקשה. ג'ו מיום המשאות לגן לפנטה, מוסי ג'ון ג'ורוק, לגו סבוד לקסי. לגו לי מנתי עולה איזרן, די בטרו הג'ן הפס. עשו תו, רכן זה קלאס 5A, SMK כינה בוטן. Ucapan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria katanya. Dan tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan dalam Janji Rock Tower FM Station Belanda.